0: جادو ہے ان کی آواز میں. یو نو کھلاڑیوں سے ہم بات کرتے ہیں, وہ کشور دا کے فین ہیں. ہمارے آرمڈ فورسز جو ہیں وہ کشور دا کے فین ہیں, لتا منگیشکر جی کے فینس ہیں. بھلے ہی یہ لوگ فزیکلی ہمارے ساتھ نہیں ہوں, لیکن ان کی آواز صدیوں تک رہے گی. اور آئی ایم شیور کشور دا, لتا جی کی سول, ان کی آتما جہاں بھی ہوگی, بہت گرو محسوس کرتی ہوگی کہ دا مین اینڈ ویمن ان یونیفارم آج بھی ان کی آواز ان کو اتنا پریرت کرتی ہے.
1: جی بالکل.
0: تو آپ کے سینیہ جیون کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا. ابھی نکسل افیکٹڈ جو ایریاز ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ جب ہم ان افیکٹڈ ایریاز میں جو ڈیوٹی کرتے ہیں تو اس سمے جو پرسنل ہوتے ہیں وہ کس پرکار ویجیلنٹ رہتے ہیں.
1: جی بالکل. نکسل افیکٹڈ ایریاز میں سب سے مہتوپورن ہے کہ آپ کبھی بھی کمپلیسنٹ نہ ہو. ایسے ایریاز میں گراؤنڈ سچویشن لگاتار بدل سکتی ہے, اسی لیے انٹیلیجنس انپوٹس, بریفنگز, لوکل سچویشن, روٹ اسسمنٹ اور ٹیم کوآرڈینیشن پر وشیش دھیان دیا جاتا ہے. ہماری ٹریننگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ روٹین موومنٹ کو بھی پوری پروفیشنل الرٹنس کے ساتھ کیا جائے, لیکن ویجیلنٹ کیول ہتھیار لے کر چوکرنا رہنے کا نام نہیں ہے. ویجیلنٹ کا ارتھ ہے اپنے سراؤنڈنگس کو سمجھنا, آسامان्य گتیویدھیوں کو پہچاننا, کمیونیکیشن بنائے رکھنا اور آوشکتا پڑنے پر ترنت اپروپریٹ ڈیسیزن لینا.
0: آپ سبھی لوگوں کو میں بتا دوں کہ ہمارے ساتھ سشستر سیما بل کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ سید افسر موجود ہیں. اور ایس ایس بی کی جہاں تک ہم بات کریں تو اوریجنلی اس کی استھاپنا ہوئی تھی 15 مارچ 1963 کو. تب اسپیشل سروس بیورو کے نام سے اسے جانا جاتا تھا. نئی دلی میں اس کے ہیڈ کوارٹرز ہیں. اور سیوا, سرکشا اور بندھتو, یہ اس کا موٹو ہے. سروس, سیکیورٹی اینڈ برادرہڈ. اور ہمارے بارڈرز کو گارڈ کرتے ہیں اور دیش کے اندر جب بھی کوئی چنوتی پورن ایک موقع آتا ہے یا وہ کھن آتا ہے, اس میں بالکل سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کا سامنا کرتے ہیں اور وجئی ہوتے ہیں. چلیے ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں, تھوڑے سے پنے جو ہیں ان کو گھماتے ہیں. اور سب سے پہلے جاننا چاہیں گے یہاں, جب ہم یہ پنے تھوڑا سا پیچھے موڑ رہے ہیں, کہ آپ کے پرارمبھک جیون کے جو پل تھے, جہاں بچپن ہے, شکشا ہے, پریوار ہے, آپ کی اپنی پرسنالٹی, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
1: جی, میں جمشید پور جھارکھنڈ کا نواسی ہوں. میں نے اپنے پرارمبھک جیون کی بات کروں تو میرا بچپن ایک سامانیہ مدھیم ورگی پاریوارک پریویش میں بیتا ہے. میرے پریوار نے بچپن سے ہی مجھے انوشاسن, ایمانداری, محنت اور بڑوں کا سمان کرنے جیسے سنسکار دیے. میں نے رانچی یونیورسٹی سے بی ایس سی میتھمیٹکس میں سناتک کی سکچھا پوری کی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے شاریرک گتیویدھیوں, کھیل اور انوشاست جیون میں روچی تھی. میرے ویکتتو کے نرمان میں میرے ماتا پتا اور پریوار کی بھومیکا بہت مہتوپورن رہی ہے. میں مانتا ہوں کہ ویکتی کی سفلتا کیول اس کی اپنی محنت کا پرینام نہیں ہوتی, اس کے پیچھے پریوار کے سنسکار, سکچکوں کا مارگدرشن اور جیون میں ملے انوبھووں کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے.
0: ایس ایس بی میں جب آپ کے بھرتی ہونے کی جب باری آئی تو آپ کو یہ ایس ایس بی میں ہی, سشستر سیما بل میں ہی آنے کے لیے پریرنا آپ کو کہاں سے ملی؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جب ایس ایس بی جوائن کیا تو اس کی بھرتی کی جو پرکریا تھی وہ کیسی رہی؟
1: جی بالکل. میرے لیے پریرنا کا سب سے پہلا اور سب سے مہتوپورن سروت میرے پتا رہے ہیں. وہ انڈین ریلویز میں سینئر سیکشن انجینئر کے پد پر کاریرت تھے, ساتھ ہی ٹیریٹوریل آرمی میں تھے. بچپن میں جب میں انہیں وردی میں دیکھتا تھا تو انہیں وردی میں دیکھ کر میرے اندر بھی دیش کے لیے کچھ کرنے کا جوش اور جنون پیدا ہوتا تھا. شاید وہیں سے میرے من میں